Baina alferrik madarikatuak, mila aldiz madarikatuak, irailaren 27ak abertzaleen bihotzean betiko iraungo du. Ota egi, gaura amarekin bihotza leherturik sufrimendu zigaro zenuen. Maria, zenbat aldiz zure ahotik ezinkizunak jota, zure semearen izena irten zen. Madarikatuak, zuek, zuen justiziarekin, gure lagunak, hil zenituzten.